Žumuxu rovný jaký český, sedlácky nazý punk, tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som mal?

zatiaľ čo z jukeboxu hral nejaký český sedlácky nazi punk, tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som

decimetrů. V kilometru 1814 hloubka se neuvádza. 14 hloubka se neuvádza.